0: Samo najveći hitovi Srebrni radio.
1: Prije podne uz Radio Srebrnik, poštovani slušalci, a sezona grijanja u Tuzli zvanično je počela danas 15. oktobra nakon što su završene tehnološke probe i ispunjeni svi uslovi za redovnu isporuku toplotne energije, saopšteno je iz preduzeća Centralno grijanje DD Tuzla. Tehnološke probe sistema daljinskog grijanja trajale su od 1. do 14. oktobra, a njihovim završetkom stekli su se uslovi za početak sezone grijanja u skladu sa opštim uslovima za prikupljanje, za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplinske energije. Iz Centralnog grijanja Tuzla pozivaju predstavnike etažnih vlasnika da u saradnji sa upraviteljima zgrada pregledaju instalacije centralnog grijanja u objektima kolektivnog stanovanja. Cilj je provjeriti njihovu ispravnost i spriječiti eventualne kvarove i materijalnu štetu. Poziv je upućeni korisnicima te vlasnicima vrelovodnih toplinskih podstanica i mjerno regulacionih stanica da uz pomoć ovlaštenih servisa obave potrebne preglede i pripreme instalaciju za novu sezonu grijanja.
0: Najbolji muzički izbor Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: A i dalje smo u svijetu nogometa, poštovani slušalci. Naime, 9 nogometaša sa septembarskog spiska selektora Sergeja Barbaresa večeras igra u Evropskoj i konferencijskoj ligi. Prvi od 18:45 igra Denis Hadžikadunić, čiji Hajduk na Poljudu dočekuje Ajax u prvom kolu konferencijske lige. Utakmici je prethodila burna noć u Splitu, gdje je policija privela 57 osoba i spriječila sukob navijača dva kluba. Također od 18:45 Hari Stavljena Baković sa Salzburgom dočekuje Milan u drugom kolu Evropske lige. Od 21 sat u Bergamu igraju dvojica reprezentativaca, jedan protiv drugog, jer Atalanta Seada Kolašinca dočekuje Pafos Ivana Šunjića. Očekuje se da od prve minute Kolašinac zaigra u odbrani italijanske, a Šunjić u veznom redu kiparske ekipe. U istom terminu Sentruden Sameda Bađara igra protiv gruzijske Iberije iz Tbilisija. U Evropskoj ligi Kerim Alajbegović sa Juventus od 21 sat gostuje kod Celte u Vigu, a podsjetimo, Alajbegović je bio i strelac u prvom kolu kada je Juventus savladao Neyman sa 5:0. Stjepan Radeljić sa Dinamom u Zagrebu dočekuje Anderlecht, Amar Memi sa Viktorijom Plzen gostuje kod Ferencvarosa u Budimpešti, a Zinedin Smajlović sa Olimpijakosom igra u Marselju. Podsjetimo, sinoć je Ermedin Demirović postigao gol za Stuttgart protiv Slovana i stigao do četvrtog gola u ovo sezonskoj Ligi prvaka nakon hat-trika protiv Vikinga u prvom kolu.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

Turistički horizonti, talasi Srebrenog radija, još jedan prelijep vodopad u Bosni i Hercegovini nalazi se u Jajcu. Nastao je prije više od 50.000 godina, te je proglašen za jedan od 12 najljepših vodopada u svijetu. Na svojoj najvišoj tački dostiže visinu od 18 metara, u proteklih nekoliko godina poznat je kao mjesto na kome se održava takmičenje u skokovima. Za razliku od većine drugih vodopada širom svijeta koji se obično nalaze dislocirani od gradova, te vožnja do njih često zahtijeva vrijeme, vodopad u Jajcu nalazi se u epicentru grada, udaljen svega nekoliko minuta lagane šetnje od čuvene Jajačke tvrđave i starog dijela grada.

0: Semestar akademske 2026. i 2027. godine na Univerzitetu u Granadi. Prijave su otvorene do 20. oktobra, a odabrani studenti ostvarit će pravo na mjesečnu stipendiju od 850 eura. Kako prenosi radio televizija Slon, poziv je namijenjen studentima sva tri ciklusa studija Univerziteta u Tuzli, bez ograničenja u pogledu fakulteta, uz obavezno ispunjavanje uslova predviđenih konkursom. Pored mjesečne stipendije, studentima je osigurano i 275 eura za putne troškove, troškove vize, boravišne dozvole i osiguranja snose samostalno. Važno je da studenti planiraju i početne troškove boravka jer se stipendije isplaćuju tek nakon dolaska na partnerski univerzitet, početak semestra i ispunjavanje potrebnih administrativnih procedura. Zainteresovani trebaju dostaviti prijavne obrasce, fotografije, kopije pasoša, biografije i motivaciono pismo na engleskom jeziku i prijedlog ugovora o učenju. Prijave se dostavljaju elektronskom poštom Uredu za međunarodnu i univerzitetsku saradnju Univerziteta u Tuzli uz naznaku prijava za Erasmus plus Granada. Rok za prijavu je utorak 20. oktobar, dok studenti koji je Univerzitet u Tuzli nominuje trebaju završiti online prijavu na Univerzitetu u Granadi najkasnije do 30. oktobra. Sve detaljnije, naravno, informacije potražite na zvaničnoj stranici Univerziteta u Tuzli.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Vi ste i dalje na talasima Srebrnog radija, poštovani slušalci, pratite nas na 90,8 i 103 MHz. A u nastavku našeg radio programa pregledat ćemo i gdje vas to očekuju radarske kontrole na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Zapad Tuzla radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Dobrnja, magistralna saobraćajnica M18. Ukoliko putujete prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje u naselju Mionica 3, magistralna saobraćajnica M19, a policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenom mjestu Duboki potok i naselju Potpeć, magistralna saobraćajnica M18. Vozite li prema Banovićima, radarska kontrola očekuje vas u naselju Radina. Policijska stanica Gračanica radarsku kontrolu vrši na lokalitetu naselja Donja Orahovica, a policijska stanica Lukavac, radarska kontrola, benzinska pumpa Junuzović Kopex. Ukoliko putujete prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje u naselju Stupari, magistralna saobraćajnica M18, policijska stanica Zapad Tuzla, radarsku kontrolu. Policijska stanica Istok Tuzla, radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Gornja Tuzla. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju. A što se tiče stanja na putevima, radovi su aktualni na dionicama autoputa A1 smjer Počitelj Bijača, zatim Zenica Jug, Zenica Sjever, Kakan Lašva i putnom pravcu Nemila Vranduk, gdje je zatvorena pod dionica Golubinja Nemila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih motornih vozila nisu duža od 30 minuta.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Vi ste i dalje na talasima Srebrnog radija, poštovani slušalci, pratite nas na 90,8 i 103 MHz. A u nastavku našeg radio programa pregledat ćemo i gdje vas to očekuju radarske kontrole na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Zapad Tuzla radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Dobrnja, magistralna saobraćajnica M18. Ukoliko putujete prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje u naselju Mionica 3, magistralna saobraćajnica M19, a policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenom mjestu Duboki potok i naselju Potpeć, magistralna saobraćajnica M18. Vozite li prema Banovićima, radarska kontrola očekuje vas u naselju Radina. Policijska stanica Gračanica radarsku kontrolu vrši na lokalitetu naselja Donja Orahovica, a policijska stanica Lukavac, radarska kontrola, benzinska pumpa Junuzović Kopex. Ukoliko putujete prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje u naselju Stupari, magistralna saobraćajnica M18, policijska stanica Zapad Tuzla, radarsku kontrolu. Policijska stanica Istok Tuzla, radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Gornja Tuzla. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju. A što se tiče stanja na putevima, radovi su aktualni na dionicama autoputa A1 smjer Počitelj Bijača, zatim Zenica Jug, Zenica Sjever, Kakan Lašva i putnom pravcu Nemila Vranduk, gdje je zatvorena pod dionica Golubinja Nemila. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih motornih vozila nisu duža od 30 minuta.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
2: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: Evo i sportskih tema u najavi u nastavku druženja u programu Srebrenog radija. Nakon višegodišnje pauze u Tuzlu se vraća jedna od najpoznatijih bosansko-hercegovačkih borilačkih manifestacija Noć šampiona. Sedmo izdanje ovog spektakla bit će održano 25. decembra u Tuzlanskom medanu s početkom u 21 sat. Centralni događaj večeri bit će oproštajni meč proslavljenog bosansko-hercegovačkog kickboksera Mesuda Selimovića, koji će posljednji put u profesionalnoj karijeri ući u ring pred domaćom publikom. Njegov protivnik bit će nizozemski borac Kevin Van Hekeren, također poznat po nastupima u prestižnoj svjetskoj kickboks organizaciji Glory. Selimović je tokom karijere ostvario više od 150 nastupa, uključujući borbe u organizaciji Glory, gdje je bilježio pobjede na velikim međunarodnim priredbama. Osim sportskih uspjeha, Selimović je i oficir oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Njegov životni i sportski put od Srebrenice do najvećih svjetskih borilačkih pozornica bit će simbolično zaokružen upravo u Tuzlanskom medanu, dakle 25. decembra od 21 sat.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Evo, iz sportskih tema u najavi u nastavku druženja u programu Srebrenog radija. Nakon višegodišnje pauze u Tuzlu se vraća jedna od najpoznatijih bosansko-hercegovačkih borilačkih manifestacija Noć šampiona. Sedmo izdanje ovog spektakla bit će održano 25. decembra u Tuzlanskom medanu s početkom u 21 sat. Centralni događaj večeri bit će oproštajni meč proslavljenog bosansko-hercegovačkog kickboksera Mesuda Selimovića, koji će posljednji put u profesionalnoj karijeri ući u ring pred domaćom publikom. Njegov protivnik bit će nizozemski borac Kevin Van Hekeren, također poznat po nastupima u prestižnoj svjetskoj kickboks organizaciji Glory. Selimović je tokom karijere ostvario više od 150 nastupa, uključujući borbe u organizaciji Glory, gdje je bilježio pobjede na velikim međunarodnim priredbama. Osim sportskih uspjeha, Selimović je i oficir oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Njegov životni i sportski put od Srebrenice do najvećih svjetskih borilačkih pozornica bit će simbolično zaokružen upravo u Tuzlanskom medanu, dakle 25. decembra od 21 sat.

Danas je počela ili bi trebala početi grejna sezona. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-Dobojskog kantona održalo je danas sastanak s aktivom direktora osnovnih i srednjih škola u gradu Zenica, te zbog kašnjenja početka grejne sezone u tom gradu odlučilo skratiti trajanje školskog časa na pola sata, potvrdio je to i resorni ministar Mirza Mušija. Školski objekti u tom gradu priključeni su na daljinski sistem grijanja javnog preduzeća Grijanje Zenica, koji zbog prekida jučerašnje hitne sjednice gradskog vijeća grada Zenica još nema utvrđen cjenovnik usluga za ovu grijnu sezonu, pa zbog toga ne može početi ni sezonu grijanja, koja i u tom gradu počinje 15. oktobra i traje do 15. aprila naredne godine. Zaključak je, dok su još uvijek relativno pogodne vremenske prilike, da odmah ne idemo s prelaskom na online nastavu, nego da samo skratimo trajanje školskog časa škole u Zenici. Već od sutra mogu skratiti školski čas sa 45 na 30 minuta, kazao je ministar. Ministarstvo će, kako je najavio, pratiti vremenske prilike, te će, ako se do tada ne riješi problem grijanja u tom gradu, odnosno ako se ne održi sjednica gradskog vijeća Zenice, biti prinuđeni donijeti odluku o prelasku na nastavu na daljinu.